Ајто ни мера фа 14 15 орас ни 47 минутус. Меркенто вам пицано онирене ја омарупа. Орасто вам пицано а сегуна дивизион панто е провинција Униеса. Окумана аге специјал омарупа во Муса Реале о Куамба. Овина аге специјал омарупа пира Муса ни Реале о Куамба во ипуре тумпакавано. Пира хоно вирене ја.